Madani, gabaza, madani, gabaza, taki chadum, madani, taki chadum, gabaza, taki chadum. Chale chapa magre de naadir dum dum, la la la, ta da da da ni naadir dum dum, dip dip lil la la naadir dum dum, ta na na na, ta da da ni naadir dum dum.